0: Këtë tetor, merë më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merë çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64.900 lekë, e merë me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lekë. Merë lavatriçe Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lekë, me 52% ulje dhe përfito hekurin e rrobave Ocean 2400 watt. Durat, pli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Dashuri, a e mendon dot si do të jetë shtëpia jonë e parë?
2: Një vend modern, i qetë, me hapësirat e gjelbra, një lagje ku fëmijët tan do të rriten të lumtur dhe të sigurt.
1: Si Aluna Complex, në fund të bulevardit të ri, në një zonë me perspektivë të madhe zhvillimi.
2: Atje ku ndërton Klar, vjen zhvillimi. Aluna do të ketë një park për fëmijët e të gjitha facilitetet që e bëjnë jetën më të lehtë, e ndërtuar me standarde të larta dhe me një çmim konkurues.
1: Fix për ne. Aluna Complex nga Klar. Kontakto tani në 069 600 3003.
3: Nuk na duhen analizat tani në ver. Asnjë problem s'ka.
4: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
3: Edhe çfarë pastaj?
4: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
3: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
4: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
5: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
9: Si the?
8: Apo vjen një shumë vonë?
9: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
8: Apo ky ka lajfitu fare?
9: Lajfit? I mora palma? Zgjova dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
8: Njëshje, letë filloj festa.
10: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
11: Nëse gafrej do të lutem. Çfarë shikimi, çfarë arome. Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barista apo ushqia e kafes italiane? Se gafrej do Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico.
12: Mix to Mix by DJ Aldo from Monday to Saturday at 1 on Radio 1.
13: Happy day from Radio 1.

0: nëse funksionon pa probleme. Ka shumë gjasa të jetë ITE. ITE Group, mbi 30 vjet lider në tregun shqiptar për materiale elektrike, distributor zyrtar i markave Schneider Electric, Vimar, Philips, Bosch, Prysmian. Na gjeni në autostradën Tiranë-Durrës kilometri 5, si dhe në pikat tona të shitjes në Tiranë, Durrës, Shkodër, Fier dhe Prishtinë. Kontakto në numrin 068-80-55-777. Radio 1.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt?
1: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al. Vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo detaj të Noas ose vizito noafin.al. Noa është njësi biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancimit.

0: ishte hera e fundit që buzqeshe, pa menduar fare për dhëmbët e tu. Një buzqeshje e bukur nuk ndryshon vetëm pamjen, ndryshon mënyrën si flet, si prezentohesh dhe mbi të gjitha, mënyrën si ndihesh. Në Dental Care One, çdo buzqeshje trajtohet me kujdes, eksperiencë dhe vëmendje ndaj çdo detaj. Nga kujdesi i përditshëm dhe estetika dentare, tek implantologjia, ortodontia dhe transformimet e plota të buzqeshjes. Një ekip ekspertësh kujdeset për ju në çdo hap. Rezervo konsultën tënde në Dental Care One 067 510 22 333 pas Universitetit të Arteve Tiranë. Ju mirpresim.
1: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfito nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mes detar.
2: Universiteti mes detar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Po kërkoj për një zyrë të re, një hapësirë funksionale dhe moderne.
5: Po kërkoj për një ambient biznesi, me lartësi të madhe, 6 metra.
6: Po kërkoj për një dyqan që shihet, vetrata të mëdha, vizibilitet maksimal.
7: Atë që po kërkoni e gjeni tek Lar. Hapësira ideale për zyrë, showroom, dyqan apo çdo lloj biznesi në lokacionet më të mira dhe standard të lartë.
8: Kjo është ajo që dua.
5: Perfekte. Vendimi që nga i thjesht.
7: Lar ofron mundësi të favorshme rezervimi për blerje prone për biznesin tuaj. Kontakto 069 600 3003.
9: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
10: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
9: Uu, sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
10: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
9: O palma, mos haro.
10: Po palma, palma.
11: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
12: Pas çdo kuzhinës Cavolini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home, zbulo koleksionet Cavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Kuzhina në jote Scavolini.
13: Sot është një ditë e gëzuar, e qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojmë më mirë së bashku, si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
14: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
15: Happy day from Radio 1.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Këtë tetor, merr më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merr çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64.900 lekë e merr me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lekë. Merr lavatrisë Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lekë, me 52% ulje dhe përfito hekurin e rrobave Ocean 2400 watt. Durat. Lidhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
0: Një sega frej do të lutem. Çfarë shikimi? Çfarë arome? Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barisi apo ushqia e kafes italiane? Segafredo Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico. Këtë vjeshtë, Kolumbini Kaza ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë, nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Kaza, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
3: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja e një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
4: Happy day from Radio 1.

0: keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
1: Pas çdo kuzhinës Cavolini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home, zbulo koleksionet Cavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Kuzhinë në jote, Scavolini.
2: Një se gafrej do të lutem. Çfarë shikimi, çfarë arome. Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barista apo shija e kafes italiane? Se gafrej do Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico.
3: A je gati të takosh Lamin Jamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamin Jamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamin Jamal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
4: Radio 1, playing the music you love.

0: Kur ishte hera e fundit që buzqeshe, pa menduar fare për dhëmbët e tu? Një buzqeshje e bukur nuk ndryshon vetëm pamjen, ndryshon mënyrën si flet, si prezentohesh dhe mbi të gjitha, mënyrën si ndihesh. Në Dental Care One, çdo buzqeshje trajtohet me kujdes, eksperiencë dhe vëmendje ndaj çdo detaji. Nga kujdesi i përditshëm dhe estetika dentare, tek implantologjia, ortodontia dhe transformimet e plota të buzqeshjes. Një ekip ekspertësh kujdeset për ju në çdo hap. Rezervo konsultën tënde në Dental Care One 067 510 22 333 pas Universitetit të Arteve Tiranë. Ju mirpresim.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt?
1: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon me një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dek të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
3: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfito nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
4: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
5: Jo, jo të gjitha.
4: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
5: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
4: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
5: Dermadvance by Intermedica.
4: Kontakto 069 80 53 888. Këtë vjesht, Kolumbini Kaza ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë, nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Kaza, vetëm në Villa Home. Villa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjt.
6: Radio 1. Oba, erdha un. Të kam si Lara.
7: Si e them oj bi, se nuk të dëgjova.
6: Po të tregoj arat që pleva për ty, oba.
7: Po i tregon babait arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
8: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
9: Radio 1 sounds different.

0: Dashuri, a e mendon dot si do të jetë shtëpia jone e parë?
1: Një vend modern, i qetë, me hapësira të gjelbra, një lagje ku fëmijët tan do të rriten të lumtur dhe të sigurt.
0: Si Aluna Complex, në fund të bulevardit të ri, në një zonë me perspektivë të madhe zhvillimi.
1: Atje ku ndërton Klar vjen zhvillimi. Aluna do të ketë një park për fëmijët e të gjitha facilitetet që e bëjnë jetën më të lehtë, e ndërtuar me standarde të larta dhe me një çmim konkurues.
0: Fix për ne. Aluna Complex nga Klar. Kontakto tani në 069 600 3003.
2: Këtë tetor merr më shumë kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merr çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64900 lekë e merr me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29990 lekë. Merr lavatriçe Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci vetëm 24900 lekë me 52% ulje dhe përfito hekurin e rrobave Ocean 2400 watt. Durat. Lidhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
0: Nëse gafrej do të lutem. Çfarë shikimi? Çfarë arome? Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barisi apo ushqia e kafes italiane? Segafredo Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico.
3: Think positive, think Radio 1.

Çmimet sapo kanë kaluar çdo limit në dyqanet Aza Electronics Tirana. Tirana Flash mbërrin me ulje ekstreme deri në 69%. 3 ditë, çmime ekstreme, oferta që nuk përsëriten. Merr televizor Samsung 65 polës Smart TV 45.900 lekë. Me matricë Ocean 9 kg, klasë energjisë A3+, 5 vite garanci, 24.900 lekë. Frigorifer Candy Total No Frost 293 litra, 32.900 lekë. Merr me 69% ulje setin Fur plus pianura.

0: 10 dhe 11 tetor. Tirana Flash, ulje ekstreme. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Nuk na duhen analizat tani në ver. Asnjë problem s'ka.
2: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
1: Edhe çfarë pastaj?
2: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
1: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
2: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
0: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
3: Kur ishte hera e fundit që buzqeshe, pa menduar fare për dhëmbët e tu? Një buzqeshje e bukur nuk ndryshon vetëm pamjen, ndryshon mënyrën si flet, si prezentohesh dhe mbi të gjitha, mënyrën si ndihesh. Në Dental Care One, çdo buzqeshje trajtohet me kujdes, eksperiencë dhe vëmendje ndaj çdo detaj. Nga kujdesi i përditshëm dhe estetika dentare, tek implantologjia, ortodontia dhe transformimet e plota të buzqeshjes. Një ekip ekspertësh kujdeset për ju në çdo hap. Rezervo konsultën tënde në Dental Care One 067 510 22 333 pas Universitetit të Arteve Tiranë. Ju mirëpres

0: ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfito nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
1: Mix to Mix by DJ Aldo from Monday to Saturday at 1 on Radio 1.
2: Radio 1, the Albanian hit music station.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al. Vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është njësi biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: Nëse funksionon pa probleme, ka shumë gjasa të jetë ITE. ITE Group, mbi 30 vjet lider në tregun shqiptar për materiale elektrike, distributor zyrtar i markave Schneider Electric, Vimar, Philips, Bosch, Prismia. Na gjeni në autostradën Tiranë-Durrës kilometri 5, si dhe në pikat tona të shitjes në Tiranë, Durrës, Shkodër, Fier dhe Prishtinë. Kontakto në numrin 068 80 55 777. Radio 1.
3: Sot është një ditë e gëzuar, e qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, jetojmë më mirë së bashku, si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
4: Këtë tetor merr më shumë kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merr çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64900 lekë e merr me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29990 lekë. Merr lavatriçe Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci vetëm 24900 lekë me 52% ulje dhe përfito hekurin e rrobave Ocean 2400 watt. Dhurat, pli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë. Radio
7: 1. Kur ishte hera e fundit që buzqeshe, pa menduar fare për dhëmbët e tu? Një buzqeshje e bukur nuk ndryshon vetëm pamjen, ndryshon mënyrën si flet, si prezentohesh, dhe mbi të gjitha, mënyrën si ndihesh. Në Dental Care One, çdo buzqeshje trajtohet me kujdes, eksperiencë dhe vëmendje ndaj çdo detaj. Nga kujdesi i përditshëm dhe estetika dentare, tek implantologjia, ortodontia dhe transformimet e plota të buzqeshjes. Një ekip ekspertësh kujdeset për ju në çdo hap. Rezervo konsultën tënde në Dental Care One 067 510 22 333 pas Universitetit të Arteve Tiranë. Ju mirpresim. Radio 1.

0: Këtë tetor, merr më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merr çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64.900 lekë e merr me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lekë. Merr lavatriçën Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lekë, me 52% ulje dhe përfito hekurin e rrobave Ocean 2400 watt. Durat. Pli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Këtë vjesht, Kolumbini Kaza ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Kaza, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
2: Një se gafrej do të lutem. Qëfar shikimi, qëfar arome. Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shia që më prek zemrën. Ishte barista apo shia e kafes italiane? Se gafrej do Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico.
0: Çmimet sapo kanë kaluar çdo limit në dyqanet Aza Electronics Tirana. Tirana Flash mbërrin me ulje ekstreme deri në 69%. 3 ditë, çmime ekstreme, oferta që nuk përsëriten. Merr televizor Samsung 65 polësh Smart TV 45.900 lekë. Lavatriçe Ocean 9 kg klasë energjisë A3+, 5 vite garanci, 24.900 lekë. Frigorifer Candy Total No Frost 293 litra, 32.900 lekë. Merr me 69% ulje setin furr plus pianë.

10 dhe 11 tetor. Tirana Flash, ulje ekstreme. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite. Radio 1, the one and only.

0: Këtë tetor, merr më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merr çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64.900 lekë e merr me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lekë. Merr lavatriçet Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lekë, me 52% ulje dhe përfito hekurin e rrobave Ocean 2400 watt. Durat. Pli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Kur ishte hera e fundit që buzqeshe, pa menduar fare për dhëmbët e tu? Një buzqeshje e bukur nuk ndryshon vetëm pamjen, ndryshon mënyrën si flet, si prezentohesh dhe mbi të gjitha, mënyrën si ndihesh. Në Dental Care One, çdo buzqeshje trajtohet me kujdes, eksperiencë dhe vëmendje ndaj çdo detaj. Nga kujdesi i përditshëm dhe estetika dentare, tek implantologjia, ortodontia dhe transformimet e plota të buzqeshjes. Një ekip ekspertësh kujdeset për ju në çdo hap. Rezervo konsultën tënde në Dental Care One 067 510 22 333 pas Universitetit të Arteve Tiranë. Ju mirpresim. Radio One.
2: Po kërkoj për një zyrë të re, një hapësirë funksionale dhe moderne.
3: Po kërkoj për një ambient biznesi me lartësi të madhe, 6 metra.
4: Po kërkoj për një dyqan që shihet, vetrata të mëdha, vizibilitet maksimal.
5: Atë që po kërkoni e gjeni tek Lar. Hapësira ideale për zyrë, showroom, dyqan apo çdo lloj biznesi në lokacionet më të mira dhe standard të lartë.
6: Kjo është ajo që dua.
3: Perfekte. Vendimi qëngaj thjesht.
5: Lar ofron mundësi të favorshme rezervimi për blerje prone për biznesin tuaj. Kontakto 069 600 3003.
0: Çmimet sapo kanë kaluar çdo limit në dyqanet Aza Electronics Tirana. Tirana Flash mbërrin me ulje ekstreme deri në 69%. 3 ditë çmime ekstreme, oferta që nuk përsëriten. Merr televizor Samsung 65 polësh Smart TV 45.900 lekë. Lavatriçe Ocean 9 kg klasë energjisë A3+, 5 vite garanci, 24.900 lekë. Frigorifer Candy Total No Frost 293 litra, 32.900 lekë. Merr me 69% ulje setin furr plus pianur.

0: 10 dhe 11 tetor. Tirana Flash, ulje ekstreme. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite. Shtëpia jote e parë? Një shtëpi më e madhe? Apo një investim për të ardhmen? Eja në BKT dhe gjej kredin për shtëpi që përshtatet me planet e tua. Për më shumë informacion, vizito faqen kredit hipotekore në bkt.com.al ose na kontakto në 04-22-66-288. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informoni për para se të vendosni. Radio 1.
1: Every Sunday, back in 80s. Radio 1. 100% music hits.

0: Këtë tetor merr më shumë kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merr çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64900 lekë e merr me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29990 lekë. Merr lavatriçe Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci vetëm 24900 lekë me 52% ulje dhe përfito hekurin e rrobave Ocean 2400 watt dhurat. Pli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatikë dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Nëse gafrej do të lutem. Qëfar shikimi, qëfar arome. Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shia që më prek zemrën. Ishte barista apo shia e kafes italiane? Se Gaffredo Zanetti, da una passione vera, il caffè più autentico. Radio 1.
0: Çmimet sapo kanë kaluar çdo limit në dyqanet Aza Electronics Tirana. Tirana Flash mbërrin me ulje ekstreme deri në 69%. 3 ditë, çmime ekstreme, oferta që nuk përsëriten. Merr televizor Samsung 65 polësh Smart TV 45900 lekë. Lavatriçe Ocean 9 kg klasë energjisë A3+, 5 vite garanci 24900 lekë. Frigorifer Candy Total No Frost 293 litra 32900 lekë. Merr me 69% ulje setin furr plus pian

0: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sistemi smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatikë dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Dashuri, a e mendon dot si do të jetë shtëpia jonë e parë?
4: Një vend modern, i qetë, me hapësirat e gjelbra, një lagje ku fëmijët tanë do të rriten të lumtur dhe të sigurt.
3: Si Aluna Complex, në fund të bulevardit të ri, në një zonë me perspektivë të madhe zhvillimi.
4: Atje ku ndërton Klar, vjen zhvillimi. Aluna do të ketë një park për fëmijët e të gjitha facilitetet që e bëjnë jetën më të lehtë, e ndërtuar me standarde të larta dhe me një çmim konkurues.
3: Fix për ne. Aluna Complex nga Klar. Kontakto tani në 069 600 3003.
5: Çmimet sapo kanë kaluar çdo limit në dyqanet Aza Electronics Tirana. Tirana Flash mbërrin me ulje ekstreme deri në 69%. 3 ditë, çmime ekstreme, oferta që nuk përsëriten. Merr televizor Samsung 65 polës Smart TV 45900 lekë. Lavatrice Ocean 9 kg klasë energjisë A3+, 5 vite garanci, 24900 lekë. Frigorifer Candy Total No Frost 293 litra, 32900 lekë. Merr me 69% ulje setin Furr plus pianura.

0: 10 dhe 11 tetor. Tirana Flash, ulje ekstreme. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
2: Jo, jo të gjitha.
1: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
2: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik, pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
1: U bëra kurioze sepse i besoj prej viteve shëndetit tim rrjetit Intermedica.
2: Dermadvance by Intermedica.
1: Kontakto 069 80 53 8-8-8
3: Every Sunday, children of the 90s, the best music from 90s and 2000. Enjoy the trip with Radio 1. From Monday to Saturday, mix to mix by DJ Eldo. The story of dance music.

0: to mix by DJ Aldo on Radio 1. Radio 1. Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
1: Si the?
0: Apo vjen një shumë vonë?
1: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
0: Apo ku ka lajthitur fare?
1: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
0: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri. Radio 1. Një segafrej do të lutem. Çfarë shikimi, çfarë arome. Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barista apo shija e kafes italiane? Segafredo Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico. Radio
3: 1. Çmimet sapo kanë kaluar çdo limit në dyqanet Aza Electronics Tirana. Tirana Flash mbërrin me ulje ekstreme deri në 69%. 3 ditë, çmime ekstreme, oferta që nuk përsëriten. Merr televizor Samsung 65 polës Smart TV 45900 lek. Lavatrice Ocean 9 kg, klasë energjisë A3+, 5 vite garanci, 24900 lek. Frigorifer Candy Total No Frost 293 litra, 32900 lek. Merr me 69% ulje setin furr plus pianur ceramik Fratelli Onofri me 5 vite garanci, 19990 lek. Nxito, sepse ofertat dhe sasit janë të limituara. Vetëm 3 ditë, 9, 10 dhe 11 tetor. Tirana Flash, ulje ekstreme. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: kërkoj për një zyrë të re, një hapësirë funksionale dhe moderne.
1: Po kërkoj për një ambient biznesi me lartësi të madhe, 6 metra.
2: Po kërkoj për një dyqan që shihet, vetrata të mëdha, vizibilitet maksimal.
3: Atë që po kërkoni e gjeni tek Lar. Hapësira ideale për zyrë, showroom, dyqan apo çdo lloj biznesi në lokacionet më të mira dhe standard të lartë.
0: Kjo është ajo që dua.
1: Perfekte. Vendimi që ngaj thjesht.
3: Lar ofron mundësi të favorshme rezervimi për blerje prone për biznesin tuaj. Kontakto 069 600 3003.
4: Çmimet sapo kanë kaluar çdo limit në dyqanet Aza Electronics Tirana. Tirana Flash mbërrin me ulje ekstreme deri në 69%. 3 ditë. Çmime ekstreme, oferta që nuk përsëriten. Merr televizor Samsung 65 polës Smart TV 45900 lekë. Me bateri Ocean 9 kg, klasë energjisë A3+, 5 vite garanci, 24900 lekë. Frigorifer Candy Total No Frost 293 litra, 32900 lekë. Merr me 69% ulje setin Furr plus pjatë.

0: 10 dhe 11 tetor. Tirana Flash, ulje ekstreme. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Nëse gafrej do të lutem. Çfarë shikimi? Çfarë arome? Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barista apo shija e kafes italiane? Segafredo Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico. Radio
2: 1. Kur ishte hera e fundit që buzqeshe, pa menduar fare për dhëmbët e tu? Një buzqeshje e bukur nuk ndryshon vetëm pamjen, ndryshon mënyrën si flet, si prezentohesh dhe mbi të gjitha, mënyrën si ndihesh. Në Dental Care One, çdo buzqeshje trajtohet me kujdes, eksperiencë dhe vëmendje ndaj çdo detaj. Nga kujdesi i përditshëm dhe estetika dentare, tek implantologjia, ortodontia dhe transformimet e plota të buzqeshjes. Një ekip ekspertësh kujdeset për ju në çdo hap. Rezervo konsultën tënde në Dental Care One 067 510 22 330 33, pas Universitetit të Arteve Tiranë. Ju mirpresim.
3: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
4: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
3: Uu, sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merr.
4: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
3: Palma,
4: Rosaro! Po, palma, palma!
1: Fruta të thata, palma. Një botë plot energji, kudo në Shqipëri.
5: Radio 1, The Hitmakers.

0: Radio 1, home of the greatest.
1: Oi! Oi! Oi!

Këtë vjeshtë, Kolumbini Casa ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Villa Home. Villa

0: Nuk na duhen analizat tani në ver. Asnjë problem s'ka.
1: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
0: Edhe çfarë pastaj?
1: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
0: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
1: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
2: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
3: Çmimet sapo kanë kaluar çdo limit në dyqanet Aza Electronics Tirana. Tirana Flash mbërrin me ulje ekstreme deri në 69%. 3 ditë.

0: 10 dhe 11 tetor. Tirana Flash, ulje ekstreme. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Nëse funksionon pa probleme, ka shumë gjasa të jetë ITE. ITE Group, mbi 30 vjet lider në tregun shqiptar për materiale elektrike, distributor zyrtar i markave Schneider Electric, Vimar, Philips, Bosch, Prysmian. Na gjeni në autostradën Tiranë-Durrës kilometri 5, si dhe në pika tona të shitjes në Tiranë, Durrës, Shkodër, Fier dhe Prishtinë. Kontakto në numrin 068 80 55 777.
2: Radio 1 for everyone.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam. Çe tani? Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Këtë tetor, merë më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merë çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64.900 lek, e merë me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lek. Merë lavatriçe Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lek, me 52% ulje dhe përfito hekurin e robave Ocean 2400 watt. Durat. Pli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Nëse gafrej do të lutem. Çfarë shikimi? Çfarë arome? Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barisi apo ushqia e kafes italiane? Segafredo Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico.
4: Dashuri, a e mendon dot si do të jetë shtëpia jone e parë?
5: Një vend modern, i qetë, me hapësira të gjelbra, një lagje ku fëmijët tan do të rriten të lumtur dhe të sigurt.
4: Si Aluna Complex, në fund të bulevardit të ri, në një zonë me perspektivë të madhe zhvillimi.
5: Atje ku ndërton Klar vjen zhvillimi. Aluna do të ketë një park për fëmijët e të gjitha facilitetet që e bëjnë jetën më të lehtë, e ndërtuar me standarde të larta dhe me një çmim konkurues.
4: X për ne. Aluna Complex nga Klar. Kontakto tani në 069 600 3003.
2: Çmimet sapo kanë kaluar çdo limit në dyqanet Aza Electronics Tirana. Tirana Flash mbërrin me ulje ekstreme deri në 69%. 3 ditë, çmime ekstreme, oferta që nuk përsëriten. Merr televizor Samsung 65 polësh Smart TV 45.900 lek. Lavatriçe Ocean 9 kg klasë energjisë A3+, 5 vite garanci, 24.900 lek. Frigorifer Candy Total No Frost 293 litra, 32.900 lek. Merr me 69% ulje setin Fur plus

0: dhe 11 tetor. Tirana Flash, ulje ekstreme. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Radio 1, 24 hours greatest hits.

Këtë tetor, merë më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfiton nga uljet speciale të tetorit dhe merë çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64.900 lekë, e merë me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lekë. Merë lavatriçe Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lekë, me 52% ulje dhe përfito hekurin e rrobave Ocean 2400 watt. Durat, pli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes, deri në 28 këste, deri në 25 tetor, merë më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo

0: hera e fundit që buzqeshe, pa menduar fare për dhëmbët e tu. Një buzqeshje e bukur nuk ndryshon vetëm pamjen, ndryshon mënyrën si flet, si prezentohesh dhe mbi të gjitha, mënyrën si ndihesh. Në Dental Care One, çdo buzqeshje trajtohet me kujdes, eksperiencë dhe vëmendje ndaj çdo detaj. Nga kujdesi i përditshëm dhe estetika dentare, tek implantologjia, ortodoncia dhe transformimet e plota të buzqeshjes. Një ekip ekspertësh kujdeset për ju në çdo hap. Rezervo konsultën tënde në Dental Care One 067 510 22 333 pas Universitetit të Arteve Tiranë. Ju mirpresim. Këtë vjeshtë, Kolumbini Kaza ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Kaza, vetëm në Villa Home. Villa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
1: Çmimet sapo kanë kaluar çdo limit në dyqanet Aza Electronics Tirana. Tirana Flash mbërrin me ulje ekstreme deri në 69%. 3 ditë çmime ekstreme, oferta që nuk përsëriten. Merr televizor Samsung 65 polës Smart TV 45900 lekë. Lavatrice Ocean 9 kg klasë energjisë A3+, 5 vite garanci 24900 lekë. Frigorifer Candy Total No Frost 293 litra 32900 lekë. Merr me 69% ulje setin Fur plus pjesë

0: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
1: Si e them, oj bi, se nuk të dëgjova.
0: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
1: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kan dhe rush, kajsi dhe kumbulla thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri. Kur ishte hera e fundit që buzqeshe, pa menduar fare për dhëmbët e tu? Një buzqeshje e bukur nuk ndryshon vetëm pamjen, ndryshon mënyrën si flet, si prezentohesh dhe mbi të gjitha, mënyrën si ndihesh. Në Dental Care One, çdo buzqeshje trajtohet me kujdes, eksperiencë dhe vëmendje ndaj çdo detaj. Nga kujdesi i përditshëm dhe estetika dentare, tek implantologjia, ortodontia dhe transformimet e plota të buzqeshjes. Një ekip ekspertësh kujdeset për ju në çdo hap. Rezervo konsultën tënde në Dental Care One 067 510 22 333 pas Universitetit të Arteve Tiranë. Ju mirpresim.
3: Çmimet sapo kanë kaluar çdo limit në dyqanet Aza Electronics Tiranë. Tirana Flash më bërin me ullje ekstreme diri në 69%. 3 dit, shmime ekstreme, oferta që nuk përsëriten. Merë televizor Samsung 65 polër Smart TV 25.900 lek. Dhe matrice OCA 9 kg, klasi energjis A3 plus, 5 vite garanci, 24.900 lek. Frigorifer Candy Total No Frost 293 litra, 32.900 lek. Merë me 69% ullje, setin, fur plus pianu.

0: kërkoj për një zyrë të re, një hapësirë funksionale dhe moderne.
1: Po kërkoj për një ambient biznesi me lartësi të madhe, 6 metra.
2: Po kërkoj për një dyqan që shihet, vetrata të mëdha, vizibilitet maksimal.
3: Atë që po kërkoni e gjeni tek Lar. Hapësira ideale për zyrë, showroom, dyqan apo çdo lloj biznesi në lokacionet më të mira dhe standard të lartë.
0: Kjo është ajo që dua.
1: Perfekte. Vendimi që nga i thjeshtë.
3: Lar ofron mundësi të favorshme rezervimi për blerje prone për biznesin tuaj. Kontakto 069 600 3003.
4: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
5: Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
6: Jo, jo të gjitha.
5: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
6: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance by Intermedica.
5: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
6: Dermadvance by Intermedica.
5: Kontakto 069 80 53 888.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam. Çe tani? Jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: Një se gafrej do të lutem. Çfarë shikimi, çfarë arome. Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barisi apo shija e kafes italiane? Se gafrej do Zanetti. Da una passione vera. Il caffè più autentico.
10: Sot është një ditë e gëzuar, e qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot edhe nesër, dikush po kujdeset për ty, jetojmë më mirë së bashku. Si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni e Veriut.
4: A je gati të takosh Lamin Jamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamin Jamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamin Jamal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al. Radio 1.

0: Po çdo kuzhinë Skavolini qëndron mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home, zbulo koleksionet Skavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Kuzhina jote Skavolini.
1: Nëse gafrej do të lutem. Çfarë shikimi? Çfarë arome? Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barista apo shija e kafes italiane? Segafredo Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico.
2: Këtë vjesht, Kolumbini Kaza ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë, nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Kaza, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
3: Këtë tetor merr më shumë kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merr çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64.900 lekë e merr me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lekë. Merr lavazhiçe Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lekë, me 52% ulje dhe përfito hekurin e rrobave Ocean 2400 watt. Durat. Pli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite. Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfiton nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkur 2027. Turkish Airlines, widen your world.
4: Shtëpia jote e parë? Një shtëpi më e madhe? Apo një investim për të ardhmen? Eja në BKT dhe gjej kredin për shtëpi që përshtatet me planet e tua. Për më shumë informacion, vizito faqen kredit hipotekore në bkt.com.al ose na kontakto në 04-22-66-288. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informoni për para se të vendosni.
5: Radio 1 presents Superstar DJs every night with Dimitri Vegas. Like a

0: hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
1: Dashuri, a e mendon dot si do të jetë shtëpia jone e parë?
2: Një vend modern, i qetë, me hapësirat e gjelbra, një lagje ku fëmijët tan do të rriten të lumtur dhe të sigurt.
1: Si Aluna Complex, në fund të bulevardit të ri, në një zonë me perspektivë të madhe zhvillimi.
2: Atje ku ndërton Klar vjen zhvillimi. Aluna do të ketë një park për fëmijët e të gjitha facilitetet që e bëjnë jetën më të lehtë, e ndërtuar me standarde të larta dhe me një çmim konkurues.
1: Fix po ne. Aluna Complex nga Klar. Kontakto tani në 069 600 3000.

Çmimet sapo kanë kaluar çdo limit në dyqanet Aza Electronics Tirana. Tirana Flash mbërrin me ulje ekstreme deri në 69%. 3 ditë, çmime ekstreme, oferta që nuk përsëriten. Merr televizor Samsung 65 polës Smart TV 45.900 lekë. Lavatrice Ocean 9 kg, klasë energjisë A3+, 5 vite garanci, 24.900 lekë. Frigorifer Candy Total No Frost 293 litra, 32.900 lekë.

0: dhe 11 tetor, Tirana Flash, ulje ekstreme. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: A je gati të takosh Lamin Jamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamin Jamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamin Jamal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo oferta terma dhe kushte, mëso më shumë në bkt.com.al.
2: Radio 1, more you listen, more you love.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfito nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkur 2027. Turkish Airlines, widen your world.
1: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mes detar.
1: Universiteti mes detar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
2: Çmimet sapo kanë kaluar çdo limit në dyqanet Aza Electronics Tirana. Tirana Flash më përrin me ullje ekstreme dhe në 69%. 3 ditë, shmime ekstreme, oferta që nuk përsëriten. Merë televizor Samsung 65 Polish Smart TV 25.900 lek. Levatrice Ocean 9 kg, klasi energjis A3 Plus, 5 vite garanci, 24.900 lek. Florifer Candy Total No Frost 293 litra, 32.900 lek. Merë me 69% ullje, setin, fur plus pianur që

0: 10 dhe 11 tetor. Tirana Flash, ulje ekstreme. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Nuk na duhen analizat tani në ver. Asnjë problem s'ka.
2: A e di që metalet e rënda mund të prekin organizmin ton pa e kuptuar fare? Nga uji, ushqimi, ajri.
1: Edhe çfarë pastaj?
2: Dhe jo vetëm kaq. Grumbullimi i tyre në organizëm mund të prek mirëqenien tënde, madje edhe zhvillimin e fëmijëve.
1: Si mund ta dim nëse jemi në rrezik?
2: Testohu. Ka dy paketa kontrolli për metalet e rënda, të thjeshta, të shpejta dhe të domosdoshme tek Intermedica.
0: Kontakto 042 200 600. Intermedica. Life needs care.
3: Radio 1. Nëse gafrej do të lutem. Çfarë shikimi? Çfarë arome? Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barista apo shija e kafes italiane? Se gafrej do Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico. Radio 1.
4: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
5: Everything

0: hera e fundit që buzqeshe, pa menduar fare për dhëmbët e tu. Një buzqeshje e bukur nuk ndryshon vetëm pamjen, ndryshon mënyrën si flet, si prezentohesh dhe mbi të gjitha, mënyrën si ndihesh. Në Dental Care One, çdo buzqeshje trajtohet me kujdes, eksperiencë dhe vëmendje ndaj çdo detaji. Nga kujdesi i përditshëm dhe estetika dentare, tek implantologjia, ortodontia dhe transformimet e plota të buzqeshjes. Një ekip ekspertësh kujdeset për ju në çdo hap. Rezervo konsultën tënde në Dental Care One 067 510 22 333 pas Universitetit të Arteve Tiranë. Ju mirpresim.
1: Hape kanaçen. Ajo glenka e para ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
2: Këtë tetor merr më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merr çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64.900 lekë e merr me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lekë. Merr lavatriçe Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lekë, me 52% ulje dhe përfito hekurin e rrobave Ocean 2400 watt. Durat. Fli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Po kërkoj për një zyrë të re, një hapësirë funksionale dhe moderne.
4: Po kërkoj për një ambient biznesi me lartësi të madhe, 6 metra.
5: Po kërkoj për një dyqan që shihet, vetrata të mëdha, vizibilitet maksimal.
6: Atë që po kërkoni e gjeni tek Lar. Hapësira ideale për zyrë, showroom, dyqan apo çdo lloj biznesi në lokacionet më të mira dhe standard të lartë.
7: Kjo është ajo që dua.
4: Perfekte. Vendimi që nga i thjesht.
6: Lar ofron mundësi të favorshme rezervimi për blerje prone për biznesin tuaj. Kontakto 069 600 3003.
8: Pas çdo kuzhinës Cavolini që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home, zbulo koleksionet Cavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Scavolini.
9: Mix to Mix by DJ Aldo from Monday to Saturday at 1 on Radio 1. Radio 1.

0: ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfito nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkur 2027. Turkish Airlines, widen your world.
1: Nëse gafrej do të lutem. Çfarë shikimi, çfarë arome. Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barista apo shija e kafes italiane? Segafredo Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico.
2: Kur ishte hera e fundit që buzëqeshe, pa menduar fare për dhëmbët e tu? Një buzëqeshje e bukur nuk ndryshon vetëm pamjen, ndryshon mënyrën si flet, si prezentohesh dhe mbi të gjitha, mënyrën si ndihesh. Në Dental Care One, çdo buzëqeshje trajtohet me kujdes, eksperiencë dhe vëmendje ndaj çdo detaji. Nga kujdesi i përditshëm dhe estetika dentare, tek implantologjia, ortodontia dhe transformimet e plota të buzëqeshjes. Një ekip ekspertësh kujdeset për ju në çdo hap. Rezervo konsultën tënde në Dental Care One 067 510 22 333 pas Universitetit të Arteve Tiranë. Ju mirpresim.
3: Dashuri, a e mendon dot si do të jetë shtëpia jonë e parë?
4: Një vend modern, i qetë, me hapësirat e gjelbra, një lagje ku fëmijët tanë do të rriten të lumtur dhe të sigurt.
3: Si Aluna Complex, në fund të bulevardit të ri, në një zonë me perspektivë të madhe zhvillimi.
4: Atje ku ndërton Klar, vjen zhvillimi. Aluna do të ketë një park për fëmijët e të gjitha facilitetet që e bëjnë jetën më të lehtë, e ndërtuar me standarde të larta dhe me një çmim konkurues.
3: Fix për ne. Aluna Complex nga Klar. Kontakto tani në 069 600 3003.
5: Every Sunday, children of the 90s, the best music from 90s and 2000. Enjoy the trip with Radio 1. From Monday to Saturday, mix to mix by DJ Eldo. The story of dance music.

0: for Mix by DJ Aldo on Radio 1. Radio
1: 1. Nëse funksionon pa probleme, ka shumë gjasa të jetë ITE. ITE Group, mbi 30 vjet lider në tregun shqiptar për materiale elektrike, distributor zyrtar i markave Schneider Electric, Vimar, Philips, Bosch, Prysmian. Na gjeni në autostradën Tiranë-Durrës kilometri 5, si dhe në pikat tona të shitjes në Tiranë, Durrës, Shkodër, Fier dhe Prishtinë. Kontakto në numrin 068 80 55 777.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al. Vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam. Çe tani? Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë. Radio 1, the Albanian hit music station.

0: 32.900 lek. Frigorifer Candy Total No Frost 293 litra 32.900 lek. Merr me 69% ulje setin furr plus pianur ceramik Fratelli Onofri me 5 vite garanci 19.990 lek. Nxito, sepse ofertat e sasit janë të limituara, vetëm 3 ditë, 9, 10 dhe 11 tetor. Tirana Flash, ulje ekstreme. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Po kërkoj për një zyrë të re, një hapësirë funksionale dhe moderne.
4: Po kërkoj për një ambient biznesi, me lartësi të madhe, 6 metra.
5: Po kërkoj për një dyqan që shihet, vetrata të mëdha, vizibilitet maksimal.
6: Atë që po kërkoni e gjeni tek Lar. Hapësira ideale për zyrë, showroom, dyqan apo çdo lloj biznesi në lokacionet më të mira dhe standard të lartë.
7: Kjo është ajo që dua.
4: Perfekte. Vendimi që nga i thjesht.
6: Lar ofron mundësi të favorshme rezervimi për blerje prone për biznesin tuaj. Kontakto 069 600 3003.
8: Radio 1. Një segafrej do të lutem. Çfarë shikimi, çfarë arome. Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barisi apo shija e kafes italiane? Segafredo Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico.
0: Këtë tetor, merë më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merë çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64.900 lek, e merë me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lek. Merë lavatriçe Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lek, me 52% ulje dhe përfito hekurin e robave Ocean 2400 watt durat. Fli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite. Radio 1, The Albanian Hit Music Station.

0: Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Villa Home. Villa, cilësia skapse të jetës shtrenjtë.
1: Radio 1. Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
2: Si the?
1: Apo vjen një shumë vonë?
2: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
1: Apo ku ka lajthitur fare?
2: Lajthit? I mora palma. Zgjodha dhe bajamet pjekura. Koktejl, dhe stika.
1: Njëshje, le të filloj festa.
3: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.
4: Dashuri, a e mendon dot si do të jetë shtëpia jone e parë?
5: Një vend modern, i qetë, me hapësira të gjelbra, një lagje ku fëmijët tan do të rriten të lumtur dhe të sigurt.
4: Si Aluna Kompleks, në fund të bulevardit të ri, në një zonë me perspektivë të madhe zhvillimi.
5: Atje ku ndërton Klar, vjen zhvillimi. Aluna do të ketë një park për fëmijët e të gjitha facilitetet që e bëjnë jetën më të lehtë, e ndërtuar me standarde të larta dhe me një çmim konkurues.
4: Fix po ne. Aluna Kompleks nga Klar. Kontakto tani në 069 600 3003.
6: Kur ishte hera e fundit që buzqeshe, pa menduar fare për dhëmbët e tu? Një buzqeshje e bukur nuk ndryshon vetëm pamjen, ndryshon mënyrën si flet, si prezantohesh dhe mbi të gjitha, mënyrën si ndihesh. Në Dental Care One, çdo buzqeshje trajtohet me kujdes, eksperiencë dhe vëmendje ndaj çdo detaj. Nga kujdesi i përditshëm dhe estetika dentare, tek implantologjia, ortodontia dhe transformimet e plota të buzqeshjes. Një ekip ekspertësh kujdeset për ju në çdo hap. Rezervo konsultën tënde në Dental Care One 067 510 22 333 pas Universitetit të Arteve Tiranë. Ju mirëpres.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatikë dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë. Radio 1. Të gjitha klinikat estetike janë njësoj.
2: Jo, jo të gjitha.
0: Lazera, injeksione, dihet tashmë, njësoj.
2: Të këshilloj të shkosh tek Dermadvance, e mbështetur mbi eksperiencën e 3 dekadave të mjekësisë nga Intermedica me mjek të specializuar në dermatologji dhe estetik. Pajisjet nga më të avancuara të estetikës mjekësore dhe me një lokacion fantastik. Dermadvance dhe Intermedica.
0: U bëra kurioze sepse i besoj prej vitesh shëndetit tim rrjetit Intermedica.
2: Dermadvance by Intermedica.
0: Kontakto 069 80 53 888. Radio 1.
3: Këtë tetor merr më shumë kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merr çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64.900 lekë e merr me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lekë. Merr lavatriçe Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci vetëm 24.900 lekë me 52% ulje dhe përfito hekurin e rrobave Ocean 2400 watt. Durat. Pli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë kurse më shumë. Az Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Po kërkoj për një zyrë të re, një hapësirë funksionale dhe moderne.
5: Po kërkoj për një ambient biznesi me lartësi të madhe, 6 metra.
6: Po kërkoj për një dyqan që shihet, vetrata të mëdha, vizibilitet maksimal.
7: Atë që po kërkoni e gjeni tek Lar. Hapësira ideale për zyrë, showroom, dyqan apo çdo lloj biznesi në lokacionet më të mira dhe standard të lartë.
8: Kjo është ajo që dua.
5: Perfekte. Vendimi që nga i thjesht.
7: Lar ofron mundësi të favorshme rezervimi për blerje prone për biznesin tuaj. Kontakto 069 600 3003.
9: Back in time every day and night. Your memory song. Radio 1, the good night sound.

0: Çmimet sapo kanë kaluar çdo limit në dyqanet Aza Electronics Tirana. Tirana Flash mbërrin me ulje ekstreme deri në 69%. 3 ditë, çmime ekstreme, oferta që nuk përsëriten. Merr televizor Samsung 65 polës Smart TV 45.900 lekë. Me matricë Ocean 9 kg, klasë energjisë A3+, 5 vite garanci, 24.900 lekë. Frigorifer Candy Total No Frost 293 litra, 32.900 lekë. Merr me 69% ulje setin furr plus pianur ceramik Fratelli Onofri me 5 vite garanci, 19.990 lekë. Nxito, sepse ofertat e sasit janë të limituara. Vetëm 3 ditë, 9, 10 dhe 11 tetor. Tirana Flash, ulje ekstreme. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Kur ishte hera e fundit që buzqeshe, pa menduar fare për dhëmbët e tu? Një buzqeshje e bukur nuk ndryshon vetëm pamjen, ndryshon mënyrën si flet, si prezentohesh dhe mbi të gjitha, mënyrën si ndihesh. Në Dental Care One, çdo buzqeshje trajtohet me kujdes, eksperiencë dhe vëmendje ndaj çdo detaj. Nga kujdesi i përditshëm dhe estetika dentare, tek implantologjia, ortodontia dhe transformimet e plota të buzqeshjes. Një ekip ekspertësh kujdeset për ju në çdo hap. Rezervo konsultën tënde në Dental Care One 067 510 22 333 pas Universitetit të Arteve Tiran. Ju mirëpresim.
2: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sistemi smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.

Këtë tetor merr më shumë kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merr çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64.900 lekë e merr me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lekë. Merr lavatrisë Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci vetëm 24.900 lekë me 52% ulje dhe përfito hekurin e rrobave Ocean 2400 watt dhurat. Pli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata, i do palma si gjithmonë.
1: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
0: Uuu, sa mirë më kujtove, qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
1: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
0: O, palma, mos haro.
1: Po, palma, palma.
2: Fruta të thata palma, një bot plot energji, kudo në Shqipëri. Nëse gafrej do të lutem. Çfarë shikimi, çfarë arome. Një përkëdhelje në buzët e mia dhe shija që më prek zemrën. Ishte barista apo shija e kafes italiane? Se gafrej do Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico. Radio 1. Dashuri, a e mendon dot si do të jetë shtëpia jonë e parë?
3: Një vend modern, i qetë, me hapësirat e gjelbra, një lagje ku fëmijët tanë do të rriten të lumtur dhe të sigurt.
2: Si Aluna Complex, në fund të bulevardit të ri, në një zonë me perspektivë të madhe zhvillimi.
3: Atje ku ndërton Klar, vjen zhvillimi. Aluna do të ketë një park për fëmijët e të gjitha facilitetet që e bëjnë jetën më të lehtë, e ndërtuar me standarde të larta dhe me një çmim konkurues.
2: Fix për ne. Aluna Complex nga Klar. Kontakto tani në 069 600 3003. Radio 1, Home of the Graces.

Radio 1, the good night sound. Ritual by Lost Deja Vu on Radio 1.

It's

0: Radio 1, home of the greatest.
1: Oi! Oi! Oi!